0: umhlanga kwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso ekhume kwelilizela zonke zizwe ngisho lephesheya komnyadi bayizwile lo mvuno mngani wami ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqhi sase-Afrika.

manje ngale ukuthi ke sipholise amaseko asambe songene nje kulona uhlelo ke silwethululwa ke umasipala wedolobhakazi iTheku uhlelo ke iTheku Talks njengoba ke sihlale siba nalo nje ikakhulukazi masonto onke sibheka nje izindaba zakamuva zazo ke ikakhulukazi zizokuthuthukiswa ke kwalo idolobha leTheku.